Abusia anope midin chiaka si fijmedie so mao. Ebre aso se yesia adie. Anope se wa ma hu kwan se ubetie minti mesrew se yesia adie emfa wu eneme ye yankasa nkasa ya hu bible ehu. Anope adie a yesia ene se onipa bia odasani bia e wo se abre ene ebre bia. Wo bo ho moden ehwe se afia ye hye ase yi ebepemo ene busumi mu yi mi ankasa esan se ma ho ban bon sam hu hia minti mabo me ho moden akọ se ye hwehwe mi ni pedua mu enhwe se ni pedua no mu bibia eye adwuma ye ade ba ko aye mo ho moden ene se ye bekọ efi ye pepem se ye ankasa ankasa ya ba ye behwehwe ye ni pedua mu misre ohun bible ehun hie enti no bomode ampo se enka ubenya afibia wo de wantumi ankompo enka koba ko afibia wo ne ofie enka obi anko na ye hwehwe ni nipadua mu enhu se enipadua no a ejwo ho no akwa ba bia eye adwuma ye anase bibi atochema eye se ye bekọ akohwehwe ye nipadua mu ansan na bibi boni bi esi enche ema yare enche ansa na waka se uko na doctor ahwehwe wini pedua mu amawo wo ho bible ehu hie nti enkebe yanka abosumi nsia bia e wose utumi bomoden ko na nka akohwehwe umoje mumpo se wantumi anya ne sa wo de afi bia bomoden se odi wani bechre doctor ho na doctor ahwehwe wini pedua mu ehu se ni pedua no na kwa afa bia eye adwuma na eye adwuma yi wo ho bible ma ehu hia wo ma omatwa ho ahia wo ma oni wo mo ekoba bukunu o ma oyire misre bomode ase obema wo mo aho bible ehu ahia wo aho bible ehu hia ma onipa dasani bia entwe ema bibi nsi ansa na warahye akọ doctor ho bomode ase obefi epepem ene akomapem akọ na wakwa akọ ye nhwehwemu wo ye ne saa eso enye me bia no oye ne sa ebra ye pesika akoyare no na wadi kan aso ano dada ni aye ye nyina ye kai kai ye ho se ne be ya ye be kai se ya ho banbo e wo ye nsem ni e wo ye nsem no mesre se bomoden na ko hwehwe enipadua no se bibibia e ye adwuma yi a medase se ne makan watie no wo akomapam na obedi so ye ye ne sa ebe boa ye nyina kai hunu se ahobambo eye mawo eye mame eye maye nyina medawase.